Zelen sama majce, pole sinu majce mina. Jaka sina. Ei ole taivallina, vaan linnas näemme. Vestlemmäkin jäämme teemään. Jänksä teemään.